Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magisi Ensoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubize ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

kano ne mukaseera ag'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

Ya ojude nema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa Maria omutunkirivu nnyina Katonda.

ne mukasera kwa kwafe. Amina. Mirembe Maria, ojude nema, omukama ali nawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

chenda mwenyakata nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamu isubi bwejubu itambude Tukua gali suru na kuru jude vivala Tewira ligirira Damu isubi
2: Oh Lord we need your mercy
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo

0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawi Ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako MTN Momo Sasula momoroni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbiza aloni ya zikuwebwa Eirose ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo

0: za Katonda
1: katyo minza wikantu omutonzi wekulu nensi ne Yesu Kristo omwana aliomu yekka ye Mukama waffe yeyali mu lubuto gwa Mwoyo.

0: FM ya radio yange radio yo radio yo no radio yori radio ya fena na munyaka tunyise nyafama sose sawindala time check esa wesi wesi bidi esa okumacha time check kutusubwako MK Sasula mamaloni ya mvude, kuli nyiso muendo kwenye simbi za aloni ya zikuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira, nyigastemo mkaga tanu star. Obado chimanyi ndio sabulo kukube sima zitaliko kumu kumanda mobile. Nedato yibigu wako rupanyimaru ina kusatu. Nyigastemo nyamuenda sistemu hash. Oja kufana nyongereza ya abisatu neda chike zuwerako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koreza. MTN, runga mizuba chitongule, chifuna nyiziba kubia mpulisi ganyamu guanga. Tenda munyaka tunyise nyafama
1: Oh mana nasanga You the best life Okuli yogo sanga Nasanga Kasimu kasa msanga You the best life Okuli yogo
0: Radio Sapiencia

Mwenye mtia wale kuchena mwenye katanyeze nya Radio Sapiens, Radio na yekeleze ya programu nchakula. Kama sanzendi weji kutosako, sawa zibatano paka sawa musambu, elanga tutandika na nyimba musawa ya fene soka. Mwenye mtia wale naba fabaza yoku, sumatubagaliza bilonji vyerere, banange mwe kume, musome bulonji, mumalirize mnange, kubanga kuna mwle mbenga toso mieko, oja kubera bubinyo. Bine wiku pakusebi enso, oja kubisanga, katika kano kasera kabibuzo, biaka malirizo, liyo deno deni, wetalo deno, liku masimu, masimu oja gasanga. Katika zino wano tuzidina nine simu wano ziri nganya zona zange na yin tukana wonga setaga na zira bako ya dozi kwa hata kwa chisera chikija kutuka buli chisera nobude wacho buli chintu nobude wacho chia kufuna ama simu waga kowe katiso koso mokeza tuwe tingoko lebulunjo sanyisaba zade chintu chitambu lebulunji tutandisi.

0: Radio Sapiensi Radio na yekereze ya programu nchakula kaba sawe ndinyo paka sawa zigenda kubera musanvu musawe ne soka tuzanya nyimba za masomero aluino ngalungi tuweleze kuziro musanvu zire kuminemu anamwe mkaga mkaga tujadufuna atela tuluzanyi
1: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensi nkuruze ya magizi nsuro yomuziki.

Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleeza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Mchara.
2: Wanje dadi.
1: Ojima intabana batu usu kuda kumasomeru. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomeru ya junior. Ezavan. Tunasasuru uruva nyuma.
2: Na ye dadi. Rajite tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomeru ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wawuro. Mchara mugezi nyo.
0: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani no mugiso kuangula vani. Kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba kozesa momo app.
3: MTN.
0: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyoko kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuru ze ya magazine.

0: Damu nyaka tunyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magazi. Ensolo yo muziki. Nebye mizanyo. Obumu kububunanyizibwa bw'omu Kristo mu Ekereziya kwe kusinza n'okutendereza Katonda, okuyita mu sala, okuyimba, okukuba ebivuga n'okutona. Eno nno ye program atenderezebwe mwoyita okusinza n'okutendereza Katonda wo. Kukyenda mu nyakatonyezenya fama, Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, enkuruze ya magazi, ensuro ya muziki, nebye mizanyo.
1: Eno ya radio chenda mwenye katonyeze nyafama.
2: Radio ya Kelezia.

0: Twenso se sawindala time check. Esawa siwe sebili ese chino time check kutusi wako MTN momo sasula momo loni yomu bude olinyiso muendo gwe nsimbi za loni ezikuwebwa eroze ole mukaseera woze tagira nyigaste momo kaga tanu star. Eno ya radio cheche nda munyaka tonyese nyafama
1: radio ya kelezia.

的了，再见。Sawa siwe senya Efi etino Time check kutusibu wako MTN momo Sasula momo loni yomu vude Oli nyisomu endo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eirose ule mkasera wose etagira Nyigaste momo kaga tanu star Eno je programu manyo msasere.wo Mwetukule tede nsongezi kwa taku msasere.wo Engeri jatambuza mwemire moje Nebila labinji Katituro ulilise Kuredio sapiensia.

Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanya zenya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensure ya musiki Nelye mizanyo

0: ya Faman, Radio Sapiencia, Nkubuza ya Magazi, Nsuru ya Umuziki, Nibye Mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nya Fama, Radio Sapiencia, Nkubuza ya Magazi, Nsuru ya Umuziki, Nibye Mizanyo.
1: Ino yesho, classical music. Nubili kwa mukaga, tukutu usako classical music. Umuziki gwekerezi yomu, nukukutu usake vikuata kwa baba yenye mbe zili classical.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magizi ensuro yomuziki nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubisa ya magisi Nsuru yomusiki Nibye mizanyo.

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensura ya umuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magisi Ensuro ya umuziki Nibye mizanyo Enu ye radio ye kerezia Wafunira magisi Kumanyeno kutegira Shinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magisi Ensuro ya umuziki Nibye mizanyo Radio Sapiencia Enu namiswa Uganda Communications Commission UCC

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsuru yomusiki

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.